0: You ruined my record, man! I just bought it!
1: Radiogodis.se.

some way. I know this affects my latitude.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag, vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
7: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
6: itjobb.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigen.
9: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: rör du tillbaka. Det är inte allra roligast när vi är i 80-talet då. Självklart är det så, och därför ytterligare ett program med hitsen ni glömt att ni minns från detta gyllene decennium.
1: This is Richard Drummy from Go West, and you're listening to
2: Raw Godis.

lyssnar på Melody Radio från Övrigt. Här lyssnar vi på hitsen från 80-talet, men inte de där du hört till era redan, utan sådana där som kanske var lite längre sedan du hörde. Go West var det ju som inledde dagens program. Här duons första singel och hit var det, även i deras största hemma i England. Här i Sverige var uppföljaren Call Me som lyckades bäst på Tracks i alla fall, men likväl en femte plats som bäst i april 1985 på Go West och deras We Close Our Eyes. Ja, då sitter man här igen med en stadig hög gamla 7-tummare framför sig. Aha, Kylie Minogue och Gyllene Tider.

Ja, det är faktiskt första gången vi hör Yasu i Melodiradion. Den framgångsrika duon som Vince Clark från Depeche Mode startade med Alice Moye efter att ha hoppat av bandet i ett ganska tidigt skede. Det här var en mellansingel, ett fenomen som vi gillar att förkovra oss i här i Melodiradion, som ni vet. Mellan bandets två album släpptes låten och singeln som vi hörde, The Other Side of Love, från hösten 1982. Ungefär ett halvår tidigare, på våren samma år, släpptes låten vi hörde före dess, Hall & Oates med Private Eyes. Singelplock från albumet med samma namn, men inte den största hitten från den plattan. Det var ju klassiken I Can't Go For That, No Can Do.

våren 1986 var Wham på upphällningen. Avskedet blev med samlingsplattan The Final, som enligt branschpraxis såklart innehöll några nya låtar också. Vi hörde en av dem, The Edge of Heaven. Kanske inte den mest spelade Wham-singen idag direkt, men fyra som bäst på Tracks innan sommaruppehållet 1986. Där bara jag säger Tracks och sommaruppehåll i samma mening, så förflyttar man sig till de där varma somrarna i mitten av 80-talet, där man försökte ratta in Tracks sista program på hopplösa bilstereos ute i glesbygden. Men visst var väl somrarna längre och skönare då? Eller så håller jag kanske på att bli galen, precis som Lindsey Buckingham.

inte Gabriel var det där ju. Forne Genesis-sångaren som fick bra ordning på sin solokarriär också. Han envisades med att kalla alla sina tidiga soloplattor för just Peter Gabriel. Men detta var i alla fall singeln från det tredje albumet i ordningen. Games Without Frontiers från 1980. Innan dess ett annat soloäventyr från en åldrande rockare, Lindsey Buckingham från Fleetwood Mac. Till skillnad från Peter Gabriel så körde han det här solospåret parallellt med bandet ganska länge. Detta var titelspåret och en singel från andra soloplattan Go Insane från 1984.

både Gyllene Tider och Roxette räknas för till de allra största banden från 80-talet. Trots det tycker jag inte man hör deras musik så ofta på radio ändå. Vi hade ju dessutom grävt en bit ner i diskografin och hittat singeln Teaser Japanese med Gyllene Tider. Det var ju första singeln från den stora internationella satsningen som kom av sig. Istället blev bandets avsked, i alla fall för den gången. Inte ens i Sverige lyckas den här singeln speciellt bra. I de här internationella sammanhangen så kallar det ju Gyllene Tider sig förresten för rock.

snart, men i första hand musiker och producent, men med några hits i eget namn också. Relight My Fire och I Can Dream About You är väl de som överlevt bäst till vår tid. Vi hörde en singel från 1984 som heter Second Nature. Väldigt marginell på världens listor, men här i Sverige så hamnar den på TV:s vägen i alla fall. Innan dess en Elton John-singel som det var länge sedan man hörde, tycker jag. Healing Hands från 1989. Första singeln från plattan Sleeping With The Past var det. Den gjorde inte heller några större avtryck på topplistorna i världen, men det gjorde istället det här albumets nästa singel, Sacrifice, som ju blev en av Eltons större 80-talshits.

nyheterna i den göteborgska proggen. Den här duon gjorde ett par lite kultförklarade singlar som spelades en del på radio när det begav sig. 1984 kom alltså låten vi hörde, Som sommaren. Som ni hörde i Melodiradion från Evergreens. Här sitter vi och spisar sjutummare från 80-talet under mantrat hitsen vi glömt att ni minns. Här är en trackshit som ni kanske glömt från 1986.

freeze. Ja, det där var ju Bob Geldof och hans Boomtown Rats. Stamgäster i Englands listans toppskikt under slutet av 70-talet. Men idag väl är de nästan bara ihågkomna för superhitten I Don't Like Mondays. Och såklart Bob Geldofs Live Aid-arrangemang. Vi hörde en av deras andra hits från då. Den sista riktigt stora hiten faktiskt från hösten 1980. Banana Republic heter låten. Innan dess, Sarah, en tysk tjej med asiatiskt ursprung.

hört Joe Dorsey, en australiensisk sångare och entertainer som fick en kulthit här i Sverige 1981 med den här låten, som jag alltså leker med våra fördomar om italienska invandrare. Dolce själv hade såklart en sådan bakgrund, men var född i USA. Joe Dolce Music Theater är det fulla namnet på akten som gjorde Shut Up You Face. Före honom hörde vi Lili Susie, uppföljaren till genombrottet Oh Mama, hörde vi hörde. Lili Susie pendlar ju mellan att sjunga på svenska och engelska under sina tidiga år. Detta var, som ni hörde, en svensk variant. Bara du och jag heter låten, som var en topp 10 på Tracks i januari 1988. Lite senare samma år så kom den här.

som jag alltså leker med våra fördomar om italienska invandrare. Dolce själv hade såklart en sådan bakgrund, men var född i USA. Jo, Dolce Music Theater är det fulla namnet på akten som gjorde Shut Up You Face. Före honom hörde vi Lili Susi, uppföljaren till genombrottet Oh Mama, var vi hörde. Lili Susi pendlar ju mellan att sjunga på svenska och engelska under sina tidiga år. Detta var som ni hörde en svensk variant, Bara du och jag heter låten, som var en topp 10 på Tracks i januari 1988. Lite senare samma år så kom den här.

85 får vi ses som det stora välgörenhetsåret i musikvärlden. Då skulle våra popstjärnor få bort alla världens orättvisor med hjälp av galor och stödsinglar. Svälten i Etiopien stod väl i störst fokus, men även apartheid i Sydafrika fick mycket uppmärksamhet i musikvärlden. Ett par exempel på det kommer nu. Artists United Against Apartheid heter en samling artister ledda av Little Steven. Bruce Springsteen, Jackson Brown, Hall & Oates och Peter Gabriel är några av många artister som tar ton här på singeln Sun City.

Ja, svensk rock mot apartheid var det där. Den svenska rockelitens sätt att visa sitt motstånd till hur Sydafrika behandlade sin ursprungsbefolkning. Den här låten var förvisso en mindre hit på topplistorna, men framförallt så var den en del i ett större sammanhang som kallades för ANC-galan och som sändes på TV till förmån för kampen mot apartheid. Deltagarna var väl ungefär de man förväntar sig. Mikael Wiehe, Jerry Williams, Sven Walter och lite sådana som gärna använde sin artistplattform på det här sättet. Det var Thomas Ledin som tillsammans med Mikael Wiehe styrde projektet och hade skrivit den här låten Berg är till för att flyttas. En hit på såväl singellistan som Tracks hösten 1985. Exakt samtidigt så låg låten vi hörde innan dess på topplistorna, som ju hade precis samma agenda dessutom. Artist United Against Apartheid heter konstellationen som sjöng Sun City. Sun City är en turistort skapad av och för det vita Sydafrika, och det blev något av en symbol för orättvisorna i samhället. I ain't gonna play Sun City, proklamerar alltså den här samlingen artister med hjärtat lite åt vänsterhållet på den här hitsingen från november 1985.

från norska plattor i rad där. Bobby Sox var det vi hörde precis. Elisabeth och Andreasson och Hanne Krog drog ju hem den efterlängtade norska segern i Eurovision Song Contest med sin Ladesving 1985. Den här internationella exponeringen kom såklart med ett försök till utlandslansering också. Året därpå släppte man en platta för internationellt bruk och det var singelplocket därifrån vi hörde, Waiting for the Morning. Inte mycket blev av detta dock, desto mer framgång hade ju AHA under andra halvan av 80-talet. Någon slags kvitto på att man är uppe där bland de stora brukar ju vara att man får göra en Bond-låt. En sådan gjorde AHA 1987 till sommarens Bond-film, Iskallt uppdrag heter den på svenska. Timothy Daltons första film som James Bond, The Living Daylight heter låten och filmen som vi hörde. En stor hit överallt som det ser bör i de här sammanhangen, sommaren 19.

ju Magnum Bonum, det unga bandet från Huddinge utanför Stockholm som fick en jättehit med låten Skateboard 1978. Framgångarna höll sig hyggligt i ett par år efter det också. Detta var en mindre hit 1980, Gigolo. Bandet splittrades 1984, kort efter att sångaren Lars Liström gått bort i cancer, endast 22 år gammal. Cancer blev ju också slutet dessvärre för artisten vi hörde innan dess, fast han hann ju bli betydligt mycket äldre såklart. Robin Gibb var det vi hörde. Hans Bee Gees växlar ju ner lite i eget namn i början av 80-talet och skrev mest låtar åt andra ett tag. Det gav också lite utrymme för en solokarriär som hade lite svårt att nå topplistorna i England och USA, men som blev desto mer framgångsrik på den europeiska kontinenten faktiskt. Vi hörde singeln How Old

Kid Bell var där. Ett harvande amerikanskt rockband som fick en hit 1983 med låten vi hörde, Jeopardy. Detta var i den tidiga MTV-eran och låten hade stor draghjälp av en fantasifull musikvideo som så ofta de här åren. Det gäller även låten vi hörde innan dess, både året och den där videon. Kanadensiska Industry hade en bakgrund i betydligt mer alternativ elektronisk musik men skrev på för storbolaget Capital och hitten var ett faktum. State of the Nation heter den här låten som var en topp 10 hit i Sverige faktiskt. Även den med en publikfriande video som sagt. En lite buskisbetonad video som kanske tog udden ur låtens politiska budskap en aning. Det var ju någon slags kritik mot kalla kriget, det där. Industry alltså med State of the Nation, en hit i Sverige vår.

Inner City. En av många akter i den klassiska house-scenen kring Detroit och Chicago i slutet av 80-talet. Inner City sticker ut på så sätt att de blev mer populära i England än i hemlandet USA av någon anledning. Det var house-pionjären Kevin Saunderson som var projektets starka man. Vi hörde deras debutsingel från 1988, en topp 10 hit i England för Big Fun. Innan dess George Harrison. John Lennon blev ju mördad i december 1980 och det fick både Paul McCartney och George Harrison att blicka nostalgiskt tillbaka på Beatles-tiden i olika sololåtar de kommande åren. Mest framgång fick den här singeln med George som släpptes i maj 1981. Både Paul McCartney och Ringo Starr medverkar förresten på inspelningen. All Those Years Ago heter låten. Vi ska blicka bakåt i tiden även på nästa platta. Här är en ömsint ballad om den svenska emigrationen till Amerika, signerad Har

0: där var Sophia George, en ung tjej från Jamaica som fick en sån här lite oväntad hit i England 1985 med låten vi precis hörde. Girly Girly heter den och var sjua som bäst i december 1985. Innan dess var det Harpo. Han hade sina stora framgångar på 70-talet, framförallt då med Movie Star som vi känner igen. Men fortsatte oförtrutet att ge ut plattor under hela 80-talet faktiskt. Det vi hörde var en singel från hösten 1986 som tyvärr gick relativt spårlöst förbi. On the Other Side of the Atlantic heter låten.
1: Hey Barney, you wanna know something?
2: What's that, Fred?
1: This next record's so old it was a hit when we were around.

lyssnar på Melody Radio från Evergreens, och det där var ju Flying Pickets, teatersällskapet från England som fick en jättehit med sina a cappella-versioner av Jesus Only You. De har varit på i ganska många år efter det med lite olika laguppställningar, men lyckades aldrig upprepa succén från debutsingen. Det här var en singel från 1985, och som vi hörde en cover av Roy Orbisons gamla hit Only.

Music var det där. Svenska nyromantiker på skivbolaget Stranded med Tom Wolgers bakom mikrofonen. Han hade ett förflutet från en tidig upplaga av Lustans Lakejer och är ju son till Beppe Wolgers. Makba Music fick aldrig några listhits men hade sin trogna fanskara i den stockholmska popscenen i alla fall. Vi hörde deras andra singel, Någon som du, från 1982. Makba Music må ha varit utan hits, men en melodi skriven och inspelad av det här gänget har vi alla hört i alla fall. De låg nämligen bakom den klassiska SF-vinjetten som väl rullar än idag. Innan dess hörde vi Eric Clapton.

första singeln från albumet Journeyman. Högen med singlar framför mig krymper, men det finns plattor kvar att avnjuta tillsammans. Dollar och Howard Jones ligger lite längre ner här, men härnäst blir det Level 42.

Music var det där. Svenska nyromantiker på skivbolaget Stranded med Tom Wolgers bakom mikrofonen. Han hade ett förflutet från en tidig upplaga av Lustans Lakejer och är ju son till Beppe Wolgers. Makba Music fick aldrig några listhits men hade sin trogna fanskara i den stockholmska popscenen i alla fall. Vi hörde deras andra singel, Någon som du, från 1982. Makba Music må ha varit utan hits, men en melodi skriven och inspelad av det här gänget har vi alla hört i alla fall. De låg nämligen bakom den klassiska SF-vinjetten som väl rullar än idag. Innan dess hörde vi Eric Clapton.

varit utan hit, men en melodi skriven och inspelad av det här gänget har vi alla hört i alla fall. De rullar ner bakom den klassiska SF-vignetten som väl rullar än idag. Innan dess hörde vi Eric Clapton. Han var ju inte direkt typen av artist som fick hits på singellistorna, men en del låtar spelades lite mer än andra i alla fall. Vi hörde en rad hit från 1989, Pretending. Det var den första singeln från albumet Journeyman. Högen med singlar framför mig krymper, men det finns plattor kvar att avnjuta tillsammans. Donnar och Howard Jones ligger lite längre ner här, men härnäst blir det Level 42.

den första singeln från albumet Journeyman. Högen med singlar framför mig krymper, men det finns plattor kvar att avnjuta tillsammans. Dollar och Howard Jones ligger lite

av Mark King och hans Level 42. De kunde ju verkligen lyckas med konststycket att göra väldigt komplexa låtar som ändå hade stor hitkänsla. Vi hörde en av deras fem

svenska Living in a Box var det där, mest ihågkomna för sin debutsingel från 1987 som ju hette precis som bandet. De hade några mindre hits förutom den. Det vi hörde var den första singeln från deras andra platta, Gatecrashen heter plattan. Blow the House Down heter låten, fyra som bäst på Tracks 1989. Innan dess var det B-Movie, brittisk new wave band som hade lite fläckvisa framgångar i det tidiga 80-talet. Låten vi hörde var en topp 20-hit på svenska singellistan 1980.

bandet som väl gått ganska mycket i Depeche Modes fotspår under sin karriär. 1988 gjorde man en liten avstickare från den utvecklingen med singeln vi just hörde. Den lite mer europoppiga Noah Will Die, producerad av Christer Sandelin.

0: radiogodis.se.
1: Ja, jag nämnde ju att Tom Wolgers från Mokpa Music var med i en tidig upplaga av Lustans Lakejer tidigare. Det vi hörde här var en sen upplaga av Lustans Lakejer. 1985 hade bandet decimerat till en duo bestående av Johan Kinde och Anders Eriksson. Detta var första singeln från skivan Sinnenas Rike som skulle bli det sista albumet på några år för bandet. Brustna hjärtans patrull heter låten. Före Lustans hörde vi ett annat band mot slutet av deras karriär, Dollar närmare bestämt. Hitsen duggade tätt från den här brittiska duon i början av 80-talet, men sedan blev det svårare att få till det på listorna. Det blev bara en blyg 61:a plats som bäst på Englandslistan för låten vi hörde, We Walked in Love från 1986.
0: Radiogodis.

för ofta ursäkta mig lite för hur rocken, och då i synnerhet den lite hårdare varianten, är dåligt representerad i Melodiradion. Här fick vi i alla fall lite av den varan. Motley Crue var det vi hörde. I en väldigt tidstypisk låt dessutom. Åt det här lite poppiga men ändå samtidigt tungrodda hållet utvecklades ju den amerikanska hårdrocken mot slutet av 80-talet. Band som Warrant och Poison lät ju också så här ungefär. Den här singeln heter Dr. Feelgood och var inne och vände en vecka på Tracks i oktober 1989. Fem plattor ligger framför mig och ska spisa sina

Jag har fått sällskap av professorn som ska visa mig runt lite i tomteverkstan med alla dess fantastiska apparater och maskiner. Det finns verkligen en hel del märkliga mackapärer här. Titta, här står en manik som ser rätt konstig ut. Det är en jättestor

det är radio från Evergreen till detta. Hitsen ni glömt är till minst, brukar jag ju säga att vi spelar. Den där dängan tror jag knappast att ni glömt egentligen, men visst är det väl inte så ofta man hör den ändå. Professorn och hans den makalösa manicken var det ju. Teknikgeniet Mikael Betretavs lekstuga till studio skapade många och roliga plattor på 80-talet. Det där var ju den stora hitten såklart. Från början ett oansinnligt albumspår på en julskiva 1985, men som lyftes fram som singelspår året därpå och ju blev en jättehit våren 1986. Innan dess The Adventures från Nordirland. Det var deras andra singel Send My Heart från 1984. Den blev väl lite hit i Tyskland det där, men det skulle lossna på allvar för det här bandet först några år senare då de fick lite mer folk på.

Howard Jones, denna 80-talsikon har vi faktiskt aldrig spelat i Melodiradion, vad jag kan minnas. Hög tid där också. Och valet för dagen fick bli första singeln från hans tredje platta. Intresset för Howards musik började svalna lite hos publiken med skivan One to One 1986. Men just den här singeln gick det hyfsat för ändå. En sjätte plats på Tracks till exempel för All I Want. Innan Howard var det Chaka Khan, disco-drottningen från 70-talet, som fick en andra andning i karriären med superhiten I Feel For You 1984. Det var uppföljaren från samma album, This Is My Night heter den, producerad av Arif Marin. Ja, hörni, god vänner, denna upplaga av Melodiradion är på väg att ta slut. En enda låt ska vi lyssna på innan vi skits åt. Återigen dags att lägga Fancy på skittallriken. Den här tyske diskodivan radar upp hit efter hit på de svenska topplistorna i mitten av 80-talet. Vi ska höra en från 1986. Första singelsläppet från Fancys andra platta, Contact. Bolero, Hold Me In Your Arms Again heter den här låten. En topp 10 hit på både singellistan och Tracks i februari 1986. Tack för att ni lyssnat och på snart återseende. Varsågod, Fancy. Let's not be the one.

0: Evergreens.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter.
3: 22 mm snö.
1: Telefonrapporter.
4: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
5: Och på sjunde plats.
1: Sport.
6: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
7: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
4: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles Nassar klämming here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
16: Shh, från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses. Biltema.
20: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
21: Senaste nytt och vi börjar i Alby i Botkyrka där minst två personer har knivskadats i ett misstänkt våldsbrott. En av de skadade fördes med ambulanshelikopter till sjukhus och var enligt polisen vaken och talbar. Under natten har polisen sökt efter gärningspersonerna med bland annat hundpatrull och helikopter, men ännu har ingen gripits. Och vidare kan vi berätta att minst 44 migranter och flyktingar rapporterats ha dött eller försvunnit utanför Mauritaniens kust, där enligt FNs flyktingorgan UNHCR. De flesta färdades i en båt från Gambia mot Spanien som drev omkring i 25 dagar. FN varnar samtidigt för att många fortfarande mister livet till havs trots att färre migranter tar sig till Europa i år. Och till sist kan vi berätta att börserna i Asien stiger överlag under dagens handel. Sydkoreanska KSP leder uppgångarna med ett lyft på drygt 5% medan Tokyo-börsen också pekar uppåt. Hongkong-börsen går däremot mot strömmen och backar. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: Molnen dominerar på många håll idag och det blir tidvis regn eller skurar. Mest nederbörd, ja, det väntas där molnen är som tätast. Medans andra områden får växlande molnighet och en del sol. Inga jättehöga sommartemperaturer just nu. Runt 20 eller strax under 20 grader i Götaland och Svealand och även ut med Norrlandskusten till. I Norrlands inland lite svalare. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: radiogodis.se.
1: A grand crew, grand crew.

even snow. And now I'm having fun, baby. It's getting kind of low.

0: Reklam. Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid.
7: Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens.
6: itjobb.se.
8: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
10: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
11: Ja, då vinner tigern.
9: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
7: Senaste nytt och vi börjar i Alby i Botkyrka där minst två personer har knivskadats i ett misstänkt våldsbrott. En av de skadade fördes med ambulanshelikopter till sjukhus och var enligt polisen vaken och talbar. Under natten har polisen sökt efter gärningspersonerna med bland annat hundpatrull och helikopter, men ännu har ingen gripits. Och vidare kan vi berätta att minst 44 migranter och flyktingar rapporterats ha dött eller försvunnit utanför Mauritaniens kust, det här enligt FNs flyktingorgan UNHCR. De flesta färdades i en båt från Gambia mot Spanien som drev omkring i 25 dagar. FN varnar samtidigt för att många fortfarande mister livet till havs trots att färre migranter tar sig till Europa i år. Och till sist kan vi berätta att börserna i Asien stiger överlag under dagens handel. Sydkoreanska KOSPI leder uppgångarna med ett lyft på drygt 5% medan Tokyo-börsen också pekar uppåt. Hongkong-börsen går däremot mot strömmen och backar. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: Molnen dominerar på många håll idag och det blir tidvis regn eller skurar. Mest nederbörd, ja, det väntas där molnen är som tätast. Medans andra områden får växlande molnighet och en del sol. Inga jättehöga sommartemperaturer just nu. Runt 20 eller strax under 20 grader i Götaland och Svealand och även ut med Norrlandskusten till. I Norrlands inland lite svalare. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

get on down. I said, get on down. I said, get on down.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
4: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Kalles Nassar klämming here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
16: Shh, från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses.
20: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
21: Senaste nytt och vi börjar i Alby i Botkyrka där minst två personer har knivskadats i ett misstänkt våldsbrott. En av de skadade fördes med ambulanshelikopter till sjukhus och var enligt polisen vaken och talbar. Under natten har polisen sökt efter gärningspersonerna med bland annat hundpatrull och helikopter, men ännu har ingen gripits. Och vidare kan vi berätta att minst 44 migranter och flyktingar rapporterats ha dött eller försvunnit utanför Mauritaniens kust. Det här enligt FNs flyktingorgan UNHCR. De flesta färdades i en båt från Gambia mot Spanien som drev omkring i 25 dagar. FN varnar samtidigt för att många fortfarande mister livet till havs trots att färre migranter tar sig till Europa i år. Och till sist kan vi berätta att börserna i Asien stiger överlag under dagens handel. Sydkoreanska KOSPI leder uppgångarna med ett lyft på drygt 5% medan Tokyo-börsen också pekar uppåt. Hongkong-börsen går däremot mot strömmen och backar. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: Molnen dominerar på många håll idag och det blir tidvis regn eller skurar. Mest nederbörd, ja, det väntas där molnen är som tätast. Medans andra områden får växlande molnighet och en del sol. Inga jättehöga sommartemperaturer just nu. Runt 20 eller strax under 20 grader i Götaland och Svealand och även ut med Norrlandskusten till. I Norrlands inland lite svalare. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

och välkomna till Nevergreens Excel. Idag ska vi prata om och lyssna på band som dök upp i kölvattnet efter ABBA under 70- och 80-talet. Massor av sådana akter har vi ju hört i Nevergreens. En del av dem får ni höra igen i det här programmet, blandat med några nya som vi har grävt fram. Men vi börjar väl på topp med den här skamlösa ABBA-kopian från 1982.

man verkligen ingen hemlighet av sina ABBA-influenser när vi hörde vad svenska chips. Ni vet, Kikki Danielsson och Elisabeth Andreasson som ju vann svenska Melodifestivalen och representerade Sverige i Eurovision 1982. Men dag efter dag, inför den lanseringen, spelade man in en hel platta på engelska med Lasse Holm som huvudlåtskrivare. Och det är väl klart att man testar att spela ABBA-kortet om man vill slå i Europa. Get Him Out of Your Mind heter låten. Bara ett albumspår, men ett så klockrent exempel på dagens genre att den fick vara med ändå. Till England nu, där frodades ABBA-poppen i många år. En av många akter i deras fotspår heter Do

vi har hört The Doolies. Ett engelskt popgäng där så gott som alla medlemmar var bröder och systrar och bar efternamnet Dooley. 1980 kom den här singeln Love Patrol, skriven av låtskrivarparet Findon Myers, som bland annat låg bakom Nolans och Sheena Eastons framgångar. Ja, ABBA hade ju många olika sound och stilar på sin palett. Vi kommer ju därför höra imitatörer av varierande sort, så att säga. Det är ju soundet från sista plattan The Visitor som inspirerat nästa band vi ska höra, skulle jag tro. Ett engelskt studiebaserat projekt som kallade sig för Dream Regime. Här med singeln Silver Screen.

Du lyssnar på Nevergreens XL-temaserien av programmet som idag har rubriken Abborna. Bandartister som är lånade och kopierade av ABBA på 80-talet. Dream Regime heter det där studiebaserade bandet som bara verkar ha spelat in just den här singeln Silver Screen från 1981. Lena Eriksson var ett välkänt namn bakom kulisserna i under 70-talet Sverige. Inte minst för ABBA själva som ofta hade henne som körsångerska. En karriär i eget namn fanns också, till exempel med den här minst sagt ABBA-doftande Infancy.

har vi hört Lena Eriksson, svensk sångerska i periferin under framförallt 70-talet. Här med en singel från 1983 dock, Infancy. Skriven och producerad av en annan figur i ABBA-sfären, Anders Elias. Nu ska vi lyssna på Patricia Pai, en holländsk motsvarighet till Lena Eriksson kan man väl säga. En sån där hantverksmässig studiosångerska som körade bakom allt och alla under många år. Hon var till exempel rösten, en av rösterna bakom Stars on 45-plattorna som ni kanske minns. En del plattor i eget namn gjorde de också i Holland. Då kunde det låta så här.

Patricia Pai var det där. En av många kontinentala poptjejer under 80-talet som lät sig inspireras av ABBA. Who Let the Heartache In heter den här singeln från 1981. Låt oss stanna kvar i Holland några minuter till. Dolly Dots hette ett populärt tjejband där under 80-talet som under sina första år plockade mycket från ABBA, som på den här singeln från 1980.

var Dolly Dots vi hörde. En holländsk girlgroup av 80-talsmodell som rönte stora framgångar i hemlandet under 80-talet. Vi hörde en av deras första hits där, Radio från 1980. En av flera singlar i deras diskografi som ekar ABBA. Holländsk koppling även på nästa platta. 1982 hade bandet Millionaires framgång i den lokala Eurovision-uttagningen med sin Fantasy Island. En låt som inte vann tävlingen men som fick nytt liv samma sommar med hjälp av ett engelskt band som fick en topp 10-hit i hemlandet med sin engelska version av den här låten. Det här är

brittiska Tight Fit var det där. En bildskön trio som fick en hit i England med sin version av gamla Lion Sleep Tonight 1982. Den följde man upp med den här ABBA-klingande Fantasy Island. En låt som alltså även är en cover på en låt som var med i holländska Melodifestivalen samma år med bandet Millionaires. Och ABBA fick ju sitt stora genombrott när de vann just Eurovision Song Contest med Waterloo. Effekten av det blev inte bara ABBAs egna framgångar utan att varje Eurovision-final i många år framöver hade minst ett bidrag med uppställningen två killar och två tjejer på scen. Många kom från England och en del gick det bra för också. Brotherhood of Man var just en sån akt som gick och vann hela finalen 1976 med Save Your Kisses for Me. Där slutade tyvärr de stora framgångarna för Brotherhood of Man. Det hindrade inte att man fortsatte ge ut plattor med jämna mellanrum en bra bit in på 80-talet dock. 1982 gick man all in på att låta som ABBA på singeln Lightning Flash.

Brotherhood of Man, engelsk Eurovision-akt från 70-talet som försökte hanka sig kvar i rampljuset en bit in i 80-talet. 1982 gav de ut den här, minst sagt ABBA-inspirerade, Lightning Flash. Ja, pigga pop-tjejer har ju varit ett annat återkommande kärt element i våra Nevergreens-program. I början av 80-talet plockade de gärna sin inspiration från Björn och Bennys låtskrivande. Ett exempel på det här från australiensiska Christy Allen.

0: Christy Allen var det där, en sångerska för i England men som möter sina framgångar i Australien. He's My Number One heter den här singeln från 1980, skriven av en återkommande gäst till våra Evergreens-program, låtskrivaren Terry Britten. Han skrev massor av hits under 80-talet, men också minst lika många sådana här förbisedda Evergreens som vi såklart är tacksamma över att kunna hitta idag.
1: radiogodis.se.
0: Ja, de här brittiska ABBA-varianterna har inte sällan ett ben i musikalscenen. West End-artister som satt ihop en tillfällig grupp och gav ut en singel eller två stöter man på ofta i Nevergreens-svängen. Ett exempel här och nu från en gammal Andrew Lloyd Webber-musa, Marty Webb.

Marty Webb var det vi hörde. Brittisk musikalartist som gjorde några ansatser mot popmarknaden också. I'm Not The Kind Of Girl hette singeln från 1982. Som sagt, inte helt ovanligt att brittiska musikalartister satt ihop tillfälliga popkonstellationer för att ge ut en ABBA-pastisch eller två. Här är en till, walesiska No Hat Moon.

tjusiga balladen är signerad No Hat Moon. Ett band som knappt går att hitta någon info om alls där ute, men som gav ut två singlar. Detta var den första från 1986. I Love Today heter den. Bandets andra och sista singel skulle komma först 1992 förresten. Och dessutom var en originallåt skriven av bröderna Gibb. Mycket märkligt det hela. Jag hade lätt att tro att bara slagen och musikalmusiken påverkats av ABBA, men så är givetvis inte fallet. Björn och Bennys melodispråk finns i massor av syntpop från den här tiden också, till exempel. Ett lite udda exempel ska få avrunda programmet för idag. Lite minimalistisk syntpop med ABBA-melodier här från brittiska Belladonna.

hört Belladonna, en brittisk syntpop kvartett som bara gav ut en enda singel, I Remember heter den, och kom ut 1983. Två killar och två tjejer fanns i bandet, såklart. De var ju något av en röd tråd i bandkonstellationen här idag. Fattas bara annat när det handlar om ABBA-imitatörer, kan man tycka. Tack för att du lyssnade som alltid. Vi hörs snart. Hej då!

0: Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
1: Radiogodis.se aktiverar tidsmaskinen och åker bakåt i tiden.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag, vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid. Industrikompetens är framgång börjar med rätt kompetens. itjobb.se.
7: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
8: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
9: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara riktig rishög.
10: Ja, då vinner tigern.
8: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Lite frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
7: Senaste nytt och vi börjar i Alby i Botkyrka där minst två personer har knivskadats i ett misstänkt våldsbrott. En av de skadade fördes med ambulanshelikopter till sjukhus och var enligt polisen vaken och talbar. Under natten har polisen sökt efter gärningspersonerna med bland annat hundpatrull och helikopter, men ännu har ingen gripits. Och vidare kan vi berätta att minst 44 migranter och flyktingar rapporterats ha dött eller försvunnit utanför Mauritaniens kust. Det här enligt FNs flyktingorgan UNHCR. De flesta färdades i en båt från Gambia mot Spanien som drev omkring i 25 dagar. FN varnar samtidigt för att många fortfarande mister livet till havs trots att färre migranter tar sig till Europa i år. Och till sist kan vi berätta att börserna i Asien stiger överlag under dagens handel. Sydkoreanska KSP leder uppgångarna med ett lyft på drygt 5% medan Tokyo-börsen också pekar uppåt. Hongkong-börsen går däremot mot strömmen och backar. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: Molnen dominerar på många håll idag och det blir tidvis regn eller skurar. Mest nederbörd, ja, det väntas där molnen är som tätast. Medans andra områden får växlande molnighet och en del sol. Inga jättehöga sommartemperaturer just nu. Runt 20 eller strax under 20 grader i Götaland och Svealand och även ut med Norrlandskusten till. I Norrlands inland lite svalare. Där har ni onsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
1: Beställ din nästa tjänstebil hos oss på Bilia. Provkör nya elektriska CLA Shooting Brake. Den sportiga kombin med upp till 74 mils räckvidd från Mercedes-Benz. Kom in till oss och ta del av våra aktuella erbjudanden. Välkommen till Bilia, din specialist på Mercedes-Benz.
2: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare. Kungsängen,
3: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan
4: få ro. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
5: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
6: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Telenor presenterar Nummerkoll.
12: Älskling, det ringer.
13: Va?
12: Din lur ringer.
13: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
12: Va?
13: Eller jo, svara, men säg inget.
12: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
13: Vad är det för nummer?
11: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
14: Det var ingen stor lunch.
15: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
14: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
15: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K, makes your day.
16: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
17: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
18: Ja, jag trivs här.
17: Men du handlar inget?
18: Nej.
17: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
18: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
19: Hela familjens varuhus. Vi ses.
20: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: Du har väl inte missat vårt nya sortiment på ÖoB? Kom in och upptäck våra nya avdelningar och ta del av vårt härliga sommarsortiment. Vi har allt du kan önska, från strandprylar och krukor till trädgårdsmöbler och parasoll. Allt till fantastiska ÖoB-priser. Välkommen!
1: Lämna fastlandet. Lyssna, det är sommar på Viking Line. Känn brisen på utedäck och upptäck våra sommarpärlor Helsingfors, Tallinn och Åbo. Boka sommarens kryssningar på vikingline.se. Välkommen till havslandet.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller sen? Nej, nu vet jag. Vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Hej industriarbetare! Ligger du också i hängmattan och funderar på något nytt? Kanske dags att byta jobb? Surfa in på itjobb.se och kolla in din framtid. Investeringskompetens är framgång börjar med rätt kompetens. itjobb.se.
7: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
8: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
9: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sörren tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara riktig rishög.
10: Ja, då vinner tigen.
8: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
1: Litet frö av ömhet från en värmande.
2: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år.
3: Nej. Vi flyttar nu.
4: Vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

som vi ser fram emot att lyssna till även nästa vecka vid precis samma tid. Men nu har det blivit hög tid för Vladislav Bonita att sätta sig i tidsmaskinen som idag har landat i 80-talet.

alltså dags för ännu en 3 timmars nöjesfärd i årtiondet som helt enkelt inte får ta slut. Välkomna ska ni vara till Tidsmaskinen.

hösten 1985 kunde man höra den där låten på Trackslistans nedre halva i några veckor. Det är ju precis sådana låtar som ni kommer få höra i det här programmet, det vet ni. Hit som ni glömt att ni minns kanske, eller åtminstone inte hört på ett bra tag. Beloy Sam kallar sig den här engelsmannen. Neville Keighley var hans viktiga namn. Some People heter låten som alltså fick dra igång tidsmaskinen för den här gången. 3 timmar av musik är vad ni har att vänta. Musikaliskt sett är väl den enda röda tråden egentligen att låtarna är sådana som är lite bortglömda hits från 80-talet. Här kommer en hälsning från årtiondets allra sista månader.

det där var ju Duran Duran efter genombrottet med debutsingen Planet Earth. Var förväntningarna stora på uppföljaren? Luften gick väl lite ur den ballongen får man säga. Låten vi hör var just den där andra singeln Careless Memories som rätt och jämnt lyckades släpa sig över topp 40-strecket på Englandslistan. Besvikelsen skulle ju inte bli så långvarig. Duran Duran kom tillbaka med ett pärlband av stora hit som vi alla vet. Men 1981 kom den här singeln Careless Memories. Innan dess Fine Young Cannibals, populära på listorna hemma i England från mitten av 80-talet, men det var 1989 med albumet The Raw and the Cooked som de blev stora över hela världen. She Drives Me Crazy var ju från den plattan till exempel, men det var en sån här platta som fortsatte yngla av sig singlar in i 90-talet faktiskt. I'm Not Satisfied heter låten vi hörde, albumets femte singelsläpp. Tidsmaskinen är detta med mig Vladis Labonita. 80-talet drosar vi runt i idag som så många gånger tidigare. Framför mig ligger singlar med Alphaville, Donna Summer och Brian Adams som vi ska lyssna på tillsammans om en stund. Men här och nu ger vi mikrofonen till Sir Cliff Richard.

Lite Cliff Richard i tidsmaskinen. Han var ju en artist som lyckades anpassa sig bra till både 70- och 80-talet. Från slutet av 70-talet fick han en långvarig vapendragare i Alan Turney. En brittisk producent och låtskrivare som skrev de här lite aviga men ändå catchiga poplåtarna åt honom. We Don't Talk Anymore blev deras mest framgångsrika samarbete. Vi hörde i vanlig ordning en helt annan singel från samma era. Take Another Look heter låten från 1980. Ett singelplock från plattan I'm No Hero.

var ju Irene Cara, New York-tjejen som blev något av en ambassadör för pigga soundtrack-hits ett tag där. Några singlar kom ju utan att tillhöra en film också, bland annat den här uppföljaren till What a Feeling, som ju faktiskt var ganska stor hit i Sverige. Sexa som bäst på svenska singellistan vintern 83-84 för Why Me. Även detta en hit skriven av Georgia Moroder och Keith Forsey förresten, möjligen inspirerad av en av deras andra hits, Blondie's Call Me, eller vad tror ni? Uppföljare är ju tacksamt att spela i de här programmen. Ofta hyggligt stora hits på sin tid, men lika ofta bortglömda idag, som den här sällan spelade singeln med Alphaville.

Sen gör blev ju ett household name med plattan Agent Provocateur och superhitten I Wanna Know What Love Is 1984. Tre år senare kom den så viktiga uppföljaren Inside Information. Det gick väl inte fullt lika bra, men den här singeln blev topp 10 på Tracks och Billboard, till exempel Say You Will från 1987. Innan dess, våra tyska vänner i Alphaville, andra singeln från andra plattan, uppföljaren till hitten Dance With Me, Universal Daddy heter låten. Gå in och vände på Tracks sensommaren 1986. En ganska typisk Alphaville-låt rent musiktekniskt, med samma ackord som gick runt hela låten, fast med variationsrik sångmelodi från Marian Gold. Snart ska vi lyssna på en okänd debutsingel från en artist som slog igenom senare, en av våra fasta punkter här i Tidsmaskinen ju. Före dess, den här sällan spelade hitten från 1900.

0: Louise Tucker heter artisten på den här plattan. En brittisk operasångerska till vardags som gjorde ett försök till popkarriär tillsammans med producenten Charlie Scarbeck. Det var han som sjöng duett med henne här också. Nära nog blev detta en evergreen faktiskt, men av någon anledning så gick det bra för den här singeln i Norden. Etta i Danmark och sexa i Sverige sommaren 1983 för Louise Tucker och hennes Midnight Blue.
1: Radiogodis.se.

som berättar att det har blivit dags att lyssna på en debutsingel. Alla slår ju inte igenom direkt med första singeln, och en som kämpade ganska länge med att göra sig ett namn var Niklas Strömstedt. Ständigt i kulisserna bakom kompisarnas skivor på EMI, men solokarriären skulle ju ta nästan 10 år på sig att bli framgångsrik. 1980 debuterade han med singeln Jag ringer dig, men jag har faktiskt valt att vända på singeln idag. B-sidan är nämligen en vinterballad av klassiskt Strömstedt-snitt. Snön är vit.

Olivia Newton-John av 1985 års modell. Hon höll ju med viss framgång liv i karriären efter, även efter Grease. Men i mitten av 80-talet var det lite kallt på hitlistorna för henne. Soul Kiss heter plattan hon släppte 1985. Vi hörde singelspåret Tough Enough, skriven av Graham Lyle och Terry Britten. Två låtskrivare i ropet just då, inte minst för sina hits för Tina Turner. En annan storhet från det tidiga 80-talet nu, Donna Summer.

lirar lite Donna Summer i tidsmaskinen, titelspåret och första singeln från plattan The Wanderer från 1980. En liten mellanplatta för Donna får man väl säga. Den nådde varken framgångsnivåerna av hennes discoplattor eller comebacken senare på 80-talet i alla fall. Det var likväl Georgie Moroder som hade skrivit och producerat den här singeln, en topp 10 hit på svenska singellistan hösten 1980. Fullt lika bra gick det inte för nästa platta som har rullat igång här, men Göran och Svante i Visitors var i alla fall frekventa gäster på trackslistan när det begav sig, dock aldrig med den här singeln. One Track

Morrissey och hans vänner i The Smiths kramade till döds av kritiker och fans, men även med några hits på topplistan också. Vi hörde andra singeln från deras ikoniska platta The Queen Is Dead från 1986, Big Mouth Strikes Again. Innan dess var det ju svenska Visitors, en ganska tidstypisk studioduo som fick några mindre hits. Vi hörde en av de allra minsta, får man väl säga, One Track Heart från 1987. Nu, dags för detta. Green ska det bli. En låt som alltså hade förutsättningarna att bli en hit, men inte blev det. Den här låten trodde skivbolaget så mycket på att de faktiskt släppte den två somrar i rad dessutom, så man ska inte klaga på möjligheterna i alla fall. Roger and the Biceps heter det här glada gänget från Sölvesborg i Blekinge. 1982 släppte man sin Vi två tillsammans.

0: Roger and the Biceps var det där. Två bröder från det där bandet från Blekinge. Roy och Roger heter de faktiskt. Den sistnämnda bakom sångmicken. CBS kände sig så säkra på den här låten att man lät trycka sommarens brotta hit direkt på omslaget. Någon sådan blev det inte. Inte ens året efter då man alltså släppte den här singeln igen. Vi hörde den första versionen av Vi två tillsammans från 1982.
1: Tidsmaskinen på besök i Åpå.

Bryan Adams, det hörde ni säkert. Cuts Like a Knife heter plattan som blev hans genombrott i USA. Efter att det mest har varit en kanadensisk angelägenhet i sina första år. Det riktigt världsomspännande genombrottet skulle komma först med nästa platta, Reckless. Men 1983 började han som sagt att spela sig massa på amerikansk radio. Och då bland annat med singeln vi precis hörde, This Time. Du lyssnar på Tidsmaskinen med mig, Vlad Slaponita. Snart är det dags att tävla mot oss själva med lite tre i rad. Ett återkommande segment i det här programmet. Lite musik ska leda oss på vägen dit. Härnäst från New Music.

0: knife. Promises swear that you do me right, but I doubt that anything that you do would ever give me the stomach to talk to you.
1: Ja, det där var Whistle, en amerikansk rap trio i den här lite lättsamma, skojfriska genren som väl inte alls finns idag. Nothing Serious, Just Buggin heter den här låten. En låt som passerade ganska obemärkt förbi i hemlandet men blev en topp 10 hit i England våren 1986. Innan dess var det New Music, producenten Tony Mansfields New Wave Band som aldrig fick något jättestort genombrott men blev ett populärt kultband med några hits på bland annat Heta Högen i Poprama. Vi hörde Sanctuary, plockar från debutplatta.

Nils Lofgren var det där, kanske mest känd som ständig gitarrist i Bruce Springsteens E Street Band, men hans solokarriär var bitvis framgångsrik också. Vi hörde en singel från 1983, titelspåret från albumet Wonderland. Nu, kära vänner, dags att spetsa öronen. Det har blivit tid för

var det ju vignetten där vi tävlar mot oss själva i tidsmaskinen. Tre låtar spelas i rad utan att jag säger vad det är. De här tre låtarna hänger ihop på något sätt som ni kan sitta och grubbla på det hemma. Är ni redo då? Dags för lite tre i rad.

vi tre låtar i en följd. Tre låtar som alltså hänger ihop på något vis. Fick ni någon klarhet i hur? Först kan jag ju berätta vad vi hör i alla fall. Vi inledde med Mike and the Mechanics, supergruppen med bland annat Mike Rutherford från Genesis och Paul Carrack på sång. Debutsingen från 1985 hörde vi Silent Running. Ännu en från samma år efter det, Survivor, AOR-bandet som slog igenom med Eye of the Tiger från Rocky 3. De fick nytt förtroende med att göra tema till Rocky 4 också. Och det var den vi hörde, Burning Heart, en vecka på Tracks i januari 1986. Ännu en 86 allra sist, Sting och hans Russians. En låt som ganska väl beskriver det politiska läget i mitten av 80-talet. Och det var ju precis det som förenade de här låtarna. Kalla kriget, maktbalansen mellan USA och Ryssland var en ständig inspirationskälla inom popmusiken på den här tiden. Tre ganska tydliga exempel på det hörde vi precis. I tidsmaskinen som är på hemmaplan i 80-talet idag. Det som snurrat igång här lite i bakgrunden är Belinda Carlisle.

Ja, det var ju Thompson Twins det där, den brittiska trion som tog sitt namn efter DuPontarna i Tintin, som heter Thompson and Thompson på engelska. Lite extra passande då att den här låten heter We Are Detective. Bandets första 10 topphit från 1983 var det, i England i alla fall. Den skulle ju följas av betydligt större framgångar de kommande åren. Före dess hörde vi Belinda Carlisle, uppföljaren till Heaven is a Place on Earth från 1987. I Get Weak, ett melodin skriven av Diane Warren. Magnus Uggla har inte lyssnat så ofta på i tidsmaskinen. Hög tid för det nu. I vanlig ordning blir det inte någon av de uttjatade hitsen. Tvärtom snarare. Här är hans internationella satsning från 1981. Balla!

0: 1981 gjorde Magnus Uggla det som de allra flesta svenska artister drömmer om trots allt. Att ta sin akt utanför rikets gränser. Istället för att översätta någon av sina befintliga hits till engelska så skrev han en helt ny låt tillsammans med Anders Elias. Absolut inget blev av detta, vare sig i Sverige eller utomlands, men tidsmaskinen glömmer inte så lätt. Det här var Uggla, som han kallade sig då, och hans Body Love.
1: Radiogodis.se
2: Tidsmaskinen på besök i 80-talet.

Frankie Goes to Hollywood, sångaren Holly Johnson var det där ju. Solodebuten från 1989, närmare bestämt Love Train. Solokarriären gick väl lite sådär för Holly, men den påföljande singeln Americanos spelades ju en del i alla fall. Nu är det dags att blicka ut mot Europa och Eurovisionens glada värld. I varje program spelar vi ju en låt som tävlat i Eurovisionsfinalen. Detta gör vi under den här vignetten.

Frankie Goes to Hollywood, sångaren Holly Johnson var det där ju. Solodebuten från 1989, närmare bestämt Love Train. Solokarriären gick väl lite sådär för Holly, men den påföljande singeln Americanos spelas ju en del i alla fall. Nu är det dags att blicka ut mot Europa och Eurovisionens glada värld. I varje program spelar vi ju en låt som tävlat i Eurovisionsfinalen. Detta gör vi under den här vignetten.

Lordsångaren Holly Johnson var det där ju. Solodebuten från 1989, närmare bestämt Love Train. Solokarriären gick väl lite sådär för Holly, men den påföljande singeln Americanos spelades ju en del i alla fall. Nu är det dags att blicka ut mot Europa och Eurovisionens glada värld. I varje program spelar vi ju en låt som tävlat i Eurovisionsfinalen. Detta gör vi under den här vignetten.

Tidsmaskinen är detta, som vår vana trogen precis har spelat en gammal Eurovision-dänga för er. 1983 stod irländska Linda Martin på scen och sjöng den här melodin. Terminal 3 heter den. Gick bra i finalen. Tvåa blev hon precis före Carolas tredje plats alltså. Det är Johnny Logan som har skrivit låten. Han som ju själv har vunnit tävlingen 3 gånger. 2 gånger som artist och 1 gång med just Linda Martin. Och nära en fjärde seger alltså 1983 med Terminal 3. Nog om Eurovision för den här gången och åter till de oändliga högar av skivor från 80-talet som man hör alldeles för sällan.

Ja, som jag sagt tidigare någon gång, Thomas Ledin är lätt att se som en motgångslös hitmaskin, men det finns faktiskt rejält med bortglömda låtar i hans diskografi. Kärleken är som en studsande boll är väl just en sån. En singel som finns med på hans album Gränslös från 1982. Alltså samma platta som megahitten Sommaren är kort. Den finns faktiskt även med på efterföljande album, då i en version på engelska. Innan dess var det ju Kraftwerk, en sen upplaga av elektropionjärerna var det vi hörde. Music Nonstop från 1986. En singel från plattan Electric Cafe som skulle bli deras sista på ett tag. En banbrytande animerad video finns också till den här låten. Tidsmaskinen, Vladislav Bonita vid mikrofonen som alltid. Om en stund ska vi lyssna på en singel B-sida och se om vi kan komma på var den hör hemma. Innan dess lite brittisk soulpop från Living in a Box, uppföljaren till deras självbetitlade debutsingel. En låt som heter Scales of Justice.

den där soliga men ändå väldigt vita poppen är ju tidstypisk för de brittiska hitlistorna runt 1987. Det var ju då som det här bandet upplevde sina största framgångar också. Living in a Box med sångaren Richard Derbyshire på micken. Vi hörde deras andra singel, Scales of Justice. Nu dags att leka lite igen. Jag har vänt på en välkänd hitsingel från 80-talet för att ni ska kunna gissa vad som finns på A-sidan. Detta gör vi bakom den här vignetten.

Ja, det där var som B-sida på en stor hitsingel från 80-talet. Kommer ni på vilken? Det var ju Flying Pickets vi hörde. B-sidan från deras a cappella-version av Yazoo's Only You från 1983. En egenskriven låt av bandet. Annars gjorde de ju mer eller mindre undantagslöst covers av andras låtar. Disco Down heter den här låten, skriven av bandets Richard Lloyd.

Pat Benatar är något av en 80-talsikon, men kanske framförallt i USA. Här i Sverige hade hon ju inga större hits att tala om egentligen, men den här låten var i alla fall inne på Tracks ett par veckor hösten 1985. Filmmusik var också legenden om Billie Jean i filmen, där den här låten var ledmotiv, Invincible. Skriven av två låtskrivare som skulle få egna karriärer lite senare under 80-talet. Holly Knight som ju sjöng i bandet Device, och Simon Climie från Climie Fisher. Med filmmusik från marginaliserade 80-talsfilmer blir det. Salvation hette en brittisk film med ett soundtrack från Factory Records. Till exempel då den här titelmelodin från New Order.

inte ta miste på. Touch by the Hand of God heter den här singeln från 1987, som alltså skrevs speciellt för en film. Salvation heter den. Tidsmaskinen är detta. Här lyssnar du på hits du glömt att du minns från 80-talet den här gången. Många stora artister får ju liksom hitsa bara farten när de är populära. Dessa glöms lite extra lätt när man tittar i backspegeln. Som den här singeln som var nära att bli en prestigefull Christmas number one 1980.

Ja, det där var ju Bros, trion som blev gigantiska framförallt i England 1988. Vi hörde en av deras största hits faktiskt, Cat Among the Pigeons, en i raden av singlar hämtade från succéplattan Push det här året. Tvåa som bäst på Englandslistan innan jul 1988. Survivor ska det bli, en överlevare alltså, en artist med de stora åren bakom sig men som försökte klamra sig fast i samtiden. Chubby Checker slog ju igenom som tonåring i början av 60-talet och blev Twistens stora affischnamn, hit som The Twist och Let's Twist Again. Sedan försvann han rätt snabbt från listorna men slutade inte göra plattor för det. Så här lät han till exempel 1982 på singeln Harder Than Diamond.

1982 var alltså året då Chubby Checker testade att uppdatera sitt artisteri. Den här lite AOR-doftande poppen var ju populär på listorna då. Sämre gick det dessvärre för det här comeback-försöket för Chubby Checker och hans Harder Than Diamond. En som däremot lyckades mycket väl med att hålla liv i karriären från 60-talet och framåt var ju Tina Turner. 1985 testade hon till och med att skådespela i den tredje Mad Max-filmen. We Don't Need Another Hero sjöng hon ju som ledmotiv där också. Och den här låten, One of the Living.

Tina Turner var där. Det går ju aldrig att ta miste på. En av två singlar som man plockar från soundtracket till filmen Mad Max Beyond Thunderdome 1985. Där ju också Tina Turner fanns med i en ledande roll. One of the Living heter den här sällan spelade singeln. Ännu en låt skriven av Holly Knight förresten. Hon var ju bakom Pat Benatars låt för en stund sedan också.

Freeze var det där. Elektropopgäng från London som väl mer eller mindre uppfann det där fjäderlätta elektroniska poppen i början av 80-talet. Vi gör det Pop Goes My Love, en av deras singlar från 1983. Innan dess Paul Rain, möjligen en av de artister som inspirerades av Freeze i sitt sound. Vi hörde Lady O från 1986. En sån här låt som blev riktigt stor nere på kontinenten, men inte fruktliga poppis här hemma i Sverige. Jag har inte jättelångt kvar av dagens program nu, men det är inte tomt i singelhögen framför mig. Härnäst lite ändå.

Smith och hans kumpaner i The Cure var det där ju. Bandet som bytte kostym för varje skiva så gott som, men som ändå lyckades behålla sina entusiastiska fans. Disintegration heter plattan från 1989, som bland annat rymde den här singeln Love Song. 3 veckor på Tracks blev det, men kanske ännu mer notabelt, deras överlägset största hit i USA. 2 som bäst på Billboard hösten 1989. Ja, ni som följer de här programmen vet att jag har en fabless för så kallade mellansinglar. De där singlarna som kom just bara som singel utan att vara med på något album. Ofta ganska bortglömda på greatest hits-plattor och liknande. Ett par sådana ska hålla oss sällskap några minuter framöver.

hitsinglar så måste man älska Madness. Mer eller mindre kända för att inte låta sina hitsinglar vara med på albumen. Ett av många exempel från deras diskografi var låten vi just hörde, Wings of Love från 1983, skriven av bandets sångare Suggs. Före dess var det Kim Wilde, Child Come Away heter den här singeln, som alltså kom ut på egen hand efter att albumet Select skapat några hits i den här lite mörkare och mer syntrivna stilen. Det gick hyfsat bra för den här singeln, topp 10 på singellistan i Sverige till exempel hösten 1982.

betyder att vi ska försöka fånga det där ögonblicket då framgångarna plötsligt vände för ett populärt band. Efter några år som hitmaskiner i mitten av 80-talet så har det plötsligt stopp hösten 1988 för Level 42. Plattan Staring at the Sun blev betydligt mindre populär än sina föregångare, trots att soundet ju inte ändrat nämnvärt.

vänner i Level 42 var det där. Andra singeln från plattan Staring at the Sun, som alltså blev början på slutet för deras karriär, åtminstone i toppen av listorna. Take a Look heter låten från hösten 1988. Det har blivit lite dags att packa ihop sakerna här, men ta inte på skorna än. Det finns några gamla 80-talspärlor kvar att dansa till. Till exempel den här godbiten från 1984 med Spandau Ballet.

0: Ja, Spandau Ballet var det där, det hörde ni. Andra singeln från plattan Parade, som ju var en ganska framgångsrik uppföljare till klassiken True som kom året före. Parade var faktiskt en större framgång än sin föregångare här i Sverige, i alla fall på topplistan. I'll Fly For You heter singeln från 1984.
1: Radiogodis.se.

Det där var ju Frans Gall, den franska poplolitan från 60-talet, som gjorde en storstilad comeback på topplistorna 1988 med superhiten Ella Ella. Vi hörde uppföljaren, inte alls lika stor hit, men en del spelades den ändå. Babacar heter den, precis som albumet den är hämtad från. Hatten av för hennes musikaliska gärning, som vi alltså fick tillfälle att njuta lite av här. 70 år hann hon bli. Lika gammal blev alltså mannen vi hörde innan dess, George Young från Flash and the Pan, den här australiensiska duo med rötter i 60-talsbandet Easy Beats. Media Man hette låten vi hörde från 1980, en singel hämtad från deras framgångsrika platta Lights in the Night. Ett par veckor på programmas heta högen blev också för den låten. Ett annat band är lite samma genre nu, Sparks.

var ju Sparks, den nyskapande och genre-överskridande duon som hade sina stora framgångar på 70-talet, men som fick till en och annan hit på 80-talet också. 1983 spelade man in den här duetten med Jane Wheedling från The Go-Go's. Cool Places heter den. Och då har även tidsmaskinen kommit till vägs ände för den här gången. Tack som alltid till er som lyssnar med stor entusiasm. Ta det lugnt och försök att hålla bilen på vägen. Eller som AHA säger, stay on these roads.